batho basho bone ba ngaba bana le thata le fiona le pili Yeso wang